ראש עד צ'רנוביל, ז'אמפיל תוך שום ויניל, אבנג'יל mes paupières sont lourdes, mon corps s'engourdit. C'est pas le chlore, c'est pas la chlorophylle.